ترقی گیا دین اسلام وچوں شمع ویکھ کے شام قضا ہوئی بھل گئی نماز دھیان وچوں شوق شراب دیان چڑھی مستی میں کلمہ آکھاں کے ہی زبان وچوں محمد بوٹا ویکھ کے یار دی صورت سب صورت وسر گیا قرآن وچوں چھوڑی عبادت سٹ تسبیح نو بتا عمر کفر وچ لگ جاوی سٹ تسبیح نو متا عمر کفر وچ لگ جاوی سو ملکے نو کیوں فیرے دئی متا او ملکا گس جاوی حج پڑھن

0: حفظ کری دل قرآن سارا توڑے لکھ کتاب پڑھی ول رو ول خوف تنو ہک رب دے راتو دی ہاں ڈری ول اے سب گالیاں اے ہاں جے ہاں دے کر کن سنی ول اے سچ لئی اے تو مقصد مول اللہ سے رب مو جا وچ تے مری ول
1: سن رہے ہیں
2: آپ سن رہے ہیں
1: GAFM 88 نیٹورک سندھ کی آواز
3: چلے پھٹیا پیا چکن چاک

پلک جھوگر کائین ایلو ہیو چیرے پلک بن میں چائین علاو تے من پشائین تغیر کن

وفاقی گھر وزیر محسن نقوی جی لندن میں صدر آصف علی زرداری سے ملاقات سدن جو چوڑ آئے تو محسن نقوی صدر آصف علی زرداری کے اہم پیغام پہنچایا. صدر آصف زرداری نو منصوبن کی بحث سمیت مختلف قومی معاملن تے پینجے موقف تے قائم رہن جو پیغام ڈیندے چاہو تا قومی مفاد خاطر سمورین دورین کے گھر جی ہلنو پوندو.